rabitanga kuch bhi jawto yao mam chab yasin pat motawla jo khor mam chab yasin pat patem mam yige.